0: الکمال کر دیتی جی، کمال کر دیتی، کیا بات ہے، سو بیوٹیفل، بہت ودیا آواز دے وچ اینوں پیش کیتا گیا۔ ایک ہور ہنسراج رنجیت بابا تے کمل خان تے سونو تے کئیاں دے ناواں تے اے وی ایدن دا ایک گیت ہے بہت پیارا جدے وچ کافی کلاکاراں دیاں آوازاں نوں دتا گیا جی، اینوں وی سن دے جی، ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے، بس ایک منٹ دیو۔
1: What is it? You're hugging your knees.
2: Okay.